0: Pois efectivamente, dime Darío, que xa temos a María Souto en directo dende Meteo Galicia. María, bos días.
1: Que tal, bos días.
0: Agora mesmo apetece pasear, eh?
1: Sí, é
0: unha maravilla.
1: Temos unhas temperaturas arestora, bueno, pois pues en moitos puntos de Galicia baixando incluso dos 15 graus, 14, 15 graus que temos nestes momentos. É verdade que xa hai outras zonas onde o valor no termómetro é un poquinho máis elevado, cerca do mar, na comarca da Coruña, de Ferrol, tamén en puntos das Rías Baixas, as mínimas, bueno, as mínimas non, as temperaturas que hai agora mesmo xa están polos 18 graus, pero bueno, en todo caso, hoxe é un día, vai ser un día dentro da total normalidade no meteorolóxico, non? Estamos xa entrando en influencia do anticiclón, así que, bueno, pues temos aproximadamente a mitad do territorio galego agora mesmo co sol completamente tapado por néboas, nubes baixas, hai outros puntos onde xa está o céu completamente despexado, decir que en aquelas zonas onde de momento mandan as nubes, pues haberá que esperar un chisquiño a que se vayan desfacendo, a que se vayan disipando, e a partir do mediodía por la tarde quedaremos con sol. O único punto de Galicia onde quedaremos con nubes vai a ser a zona da Mariña de Lugo, onde de momento pues se resistran orballos, non esperamos que chova pola tarde, pero sí que manteñan nesa parte norte da provincia de Lugo un ambiente gris durante todo o día. O vento do nordés será o claro protagonista, tanto para hoxe como nos próximos días, un vento do nordés asociado a esa situación anticiclónica. Xa pola tarde veremos como sopra con intensidade bastante persistente e incluso xa deixando algún refacho forte en puntos da Costa da Morte. Así que hoxe as temperaturas máximas en Galicia completamente moduladas por ese vento do nordés, que deixará valores máis frescos no terzo norte e ambiente máis cálido na metade sur de Galicia con máximas alrededor dos 30 graus.
0: Bueno, pues aproveitar esta semana porque pechamos xuño, arranca xulio, a verdade que xa con esa imaxen de vacacións de verán, será unha semana intensa e movida, de momento quedémonos así, non?
1: Sí, que vai a ser unha semana no meteorolóxico, pois o típico que corresponde deste ano, deste verán, é dicir, unha situación de anticiclón que non tivemos estes días pasados, tivemos vento do sur, eses episodios de calor, de un lugar a

0: norte en puntos da Costa da Morte. Así que hoxe as temperaturas máximas en Galicia completamente moduladas por ese vento do nordés que deixará valores máis frescos no terzo norte e ambiente máis cálido na metade sur de Galicia con máximas alrededor dos 30 graus.
1: Bueno, pues aproveitar esta semana porque pechamos xuño, arranca xulio, a verdade que xa con esa imaxen de vacacións de verán, será unha semana intensa e movida, de momento quedémonos así, ¿no?
0: Sí, que vai a ser unha semana no meteorolóxico, pois o típico que corresponde deste ano, deste verán, é dicir, unha situación de anticiclón, que non tivemos estes días pasados, tivemos vento do sur, eses episodios de calor, deron lugar a treboadas moi fortes, a temperaturas extremas, bueno, pois todo iso está completamente rematado, e encaramos unha semana dentro da normalidade meteorolóxica con esa situación anticiclónica.
1: Pues seguiremos cada día conectando porque estamos en un tempo sempre, só des noticia constantemente, pero estes días pues quizá máis porque o tempo de ocio a xente intenta aproveitalo de algún xeito, só des o principal tema do programa. Grazas, María, e feliz inicio de semana. Unha aperta. Estamos en as 9:09, enseguida pues imos coa senda porque temos un mapa de lugares míticos do Reino de Galicia.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Da gusto ver los contenidos de la sección de hoy de Robert López Cajeao. Sí, señor, todo fiestas. Absolutamente todo. Todo el resumen es fiestas. Robert, buenos días.
1: Buenos días.
0: Buenos días.
1: Es que la época, o sea, que tuve
0: que... Es que realmente
1: estar
0: no
1: aburridos
0: mientes,
1: en casa.
0: No, caray. Aburridos en casa no.
1: No,
0: hay que salir.
1: Hombre, eso no, si aquí no se para. Estamos en pleno auge, San Juan, San Pedro, Dios mío. Aquí estamos precisamente día festivo, aquí en Miñoche, día no laborable, que el patrón, San Peter, el ojo. Claro, entonces vamos de fiesta en fiesta y mañana también ya saltamos a otra fiesta. Bueno, mañana pasado, toda la semana para los más ociosos posibles, los más vacacioneros, nos vamos a Viveiro, así que también será otra fiesta. Y bueno, que te voy a contar, si no hay hay fiestas por todos lados, si la gente no para, pues si quieres ir comiendo cada día en un sitio diferente, puedes ir, porque hay fiestas gastronómicas por todos lados.
0: También es verdad. Y en tu caso concreto, también tienes la tuya de Miño, o sea, hay de todo,
1: sí,
0: claro.
1: Aquí hay de todo, sí. hay de todo para todos, que esto es lo bonito, ¿no? Pero bueno, sí, y verbenas ni te cuento. El otro día me perdí a Ráfaga. Es una pena, Eva, estoy triste. Esto
0: pero
1: es lo que
0: claro,
1: me gusta a mí, Ráfaga, Dios mío.
0: No te puedes diversificar hasta ese punto.
1: No, no podemos multiplicar, no, pero la verdad que es una... a ver, siempre decimos que esta época es chula, ¿no? Y anda por encima con este tiempo, ainda que, bueno, ya sabes que por mí prefería un poco menos de calor, que todos estos días parece que o que ven también es bon, pero que da gusto vivirlo, que luego ya tenemos o inverno para estar en la casa, para que chova a esgalla, bueno, creo que es un momento también de disfrutar, de vivir, sobre todo a gente que, bueno, que escollemos alguna semana de vacaciones, como en meu caso, otra gente que tenga un mes de vacaciones, pues qué mejor, ¿no? Que saia bo tempo, puedan ir a playa, puedan disfrutar. Esto es la que Galicia está chea de festas. Creo que non hai un sitio no mundo no que haya tantas festas como en Galicia no verán. Ten que estar registrado en algún lado.
0: Sí, sí, sí, a comunidade creo, con máis, eso é certo.
1: Con máis, 313,
0: sí.
1: 14 concellos somos, ¿no? 314, pues
0: 316.
1: Debe haber, claro, 659 fiestas, fijo. non, porque o concello, non.
0: En unha semana.
1: Eva, porque estamos falando dun concello, pero que no concello, vou poñer o meu, porque o concello de Miño temos festa en San Juan, festa en Perves, festa en Miño, festa en Mañobre, festa en... Que decir, xa elevo 5, casi. 5 multiplica por 316, 5 por 3, 15, 1500, 1600 festas nun verán. Home, por Dios.
0: Sí, bueno, hai traballo para gastronomía, orquestras,
1: maravilloso,
0: todo.
1: Maravilloso, as orquestras, bah, estupendo. Pois, pues, bueno, así nos vai. Pero que isto que é maravilloso, que hai que vivirlo, disfrutarlo, os rapaces sin cole, que acabou o cole tamén, que acabou a semana pasada, bueno. En fin, ahora a pasarlo ben e a descansar hasta setembro, os que poidan, claro. Logo, a algúns temos unha semaniña, outros teñen un mes, 15 días, e bueno, cada un aproveita como quere ou como pode.
0: Sí. ¿Y xa estás ou aínda non?
1: Ou xa estou, eu xa estou. Pero bueno, ya sabes, isto de ser autónomo a medias. Pero bueno,
0: pero eso sabéis, aí deixábamos que descansases un poquinho máis.
1: Nada. No, porque mira, vai dentro do sueldo, iba a decir, vai dentro do traballo, que hai que falar hoxe do resu, porque estamos en pre-resu. Entonces, como vou de enviado especial, esto non o dixeches, pero digo, enviado especial da Radio Voz.
0: Sí, sempre conectamos con él,
1: hombre,
0: a verdade.
1: Claro que sí, sempre conectamos. Sí. Tócanos a previa e o post, porque claro, ser luns, tócanos a previa, claro, porque no festival non podemos. Pero sempre nos coincide antes e despois. E a verdade que unha desas festas tamén, festa, neste caso, para os máis roqueiros, os que nos gusta máis, sobre todo a música, eu creo que unha festa desas... imperdible, ¿no? Que empezou fai 20 anos, co cual este é unha edición especial. Hombre, 20 anos non se cumplen así con así, xa é unha data, xa un pouco máis de maioría de edad, xa te sentiriño. Así que, neste caso, bueno, vamos a celebrarlo alá, e a ver que tal vai, que parece ser un éxito desde logo de xente, que vai ser récord absoluto de asistencia, polo que din. Co cual, bueno, vamos ali a ver a grandes como Iron Maiden ou Marilyn Manson, bueno, total, hai creo que 100 grupos, unha cosa así, 100 e pico, pues unha outra animalada, porque non se dá tempo tampouco a verlos todos, non, ni a mitad. Ni a mitad. Pero bueno, é unha cousa chula.
0: Medrou impresionantemente.
1: Impresionante. 2006, pues eran, bueno, aparte non se chamaba así, chamábase Viveiro Summer Fest, empezou sendo un... Se xa contar o ano pasado, o primeiro o primeiro festival que fixeron suspendeuse 48 horas antes porque o grupo que viña, que era Psicofitol, suspendeu a xira por enfermidade. Fíjate, naceu deso, de unha suspensión, tú sabes, bueno, supoño que te imaginas como pode ser unha suspensión dun concerto destas características pequeno, digo, porque era, non era grande, era un concerto que se facía nunha carpa, imagínate, vale, con equipo de sonido, a maioría de eso, vaya perdas, porque claro, a maioría da xente non ten un seguro nese momento que faz un festival pequeniño. A ver, eu digo, por miña experiencia aquí en Miño, fixemos 6, estabas temendo todo o rato que chovera, porque se chovía, nos non tiñamos nin carpa. Todo ese traballo, todos eses cartos invertidos iban para o carallo, porque non había solución. Entonces, neste caso, nese festival deles, pues mira, perderon esa oportunidade, e sin embargo, en vez de rendirse, ¿no?, que sería o que faríamos casi todos, ¿no?, decir, bueno, xa perdín os cartos, estropeouse, pues agora xa non fago máis. Pues no, colleron, en novembro dese mismo ano, conseguiron que Psicofitol volvera a tocar en Viveiro, e así comenzou a primeira edición do Rezo, que xa foi, xa era o Rezo a partir de aí, novembro do 2006. Uh-huh. E fíjate como son as cosas, 1,000 personas, ese festival,
0: Pois pues agora claro. Salen todas as revistas mundiais, en todas as televisións, claro. É unha referencia total.
1: Unha referencia internacional, xa non se trata nin ser de nacional, un dos festivales que ven xente, seguro che, de todas as partes do mundo. É unha gozada, a mí gustame moito, sempre xo digo, ver as familias, xente de todo tipo, é dicir, non hai estereotipos. Cando digo isto é verídico, é dicir, porque podes pensar, bueno, iso a xente con pendientes todos de melenudos, que a maioría xa estamos calvos, primeiro. Iso primeiro de todo. E segundo, que hai de todo. Que de verdade, ves abueliños de 70, 80 anos, como ves rapaciños que van coa familia, pois cos seus cascos, e a disfrutar tamén da música, ¿no? Entón, bueno, é un ambiente festivo moi chulo, que al final é música, ¿no? Hai 4 escenarios, cada un deles con unhas propostas diferentes, bueno, un espazo grandísimo, con moitísimas propostas máis, bueno, a verdade que creceu moitísimo, é unha alegría que sea un festival que este en Galicia, e logo xa podemos sacar, se queres, os peros, que tamén os ten, como esa relación que ten co fondo KKR de inversión, bueno, eso sí. Eu xa xo dixo un ano pasado, para min é o pero que ten, é que creo que debería desmarcarse diso, creo, porque a parte, coñecendo un pouco como funciona todo o mundo do rock e do metal, sabendo non é a dirección, sabes, é un mundo moitísimo máis, lógicamente vai cara a outro lado, ¿no? Entonces, bueno, claro. non é moi lógico ter ese tipo de relacións. Sei que é difícil, pero eu podo comprender que o primeiro un ano, cando se descubre todo o pastel, un ano, bueno, pues teñas dificultades para sustituir eses fondos por outros fondos, pero bueno, eu creo que hai que levantar a cabeza e decir, señores, bueno, pues aquí temos que desmarcarnos de alguma maneira. Pareceme bastante bastante penoso. A mí, sinceramente, este ano, xa o dixen o ano pasado que este ano iba a volver, pero bueno, veremos o que pasa, que cales son tamén as decisións que toman, que eu creo que deberían ter un camiño separado deste tipo de fondos e deste tipo de xente que, bueno, que creo que son bastante indeseables.
0: Bueno, pues la verdad é que estamos de acordo, por supuesto que hay que seguir, porque hay muchísima gente que está pues participando activamente para divertirse, para un tiempo de ocio. Bueno, sí. Pues sí que un asunto sombrío para
1: un asunto
0: algunos.
1: Difícil, creo que hay que a veces hay que responder, ¿no? Creo que esto es como todo, cuando la cagas, como quien dice, ¿no? Porque pasa, a veces sin quererlo, ¿no? O sin saber muy bien cómo, pero bueno, pienso que hay que no calar la boca. Creo que fixo aquí o resultado, fui calar la boca. A mí lo que más me disgusta, porque los grupos, al final, mucha gente sinalaba los grupos, ¿no? Pero los grupos, al final, tienen contratos, tienen que cumplir los contratos, tienen que comer, tocan, ¿sabes? Es decir, a un grupo ahora mismo de Galicia que le ofrecen ir a Orreso, van a pagar X, como yo no lo pago en todo año, en ningún sitio. Que é moi difícil, unha profesión, e tío, sabes tamén que a música que é moi complicada, sí, Aitana, sí, esa xente, claro, non ten ninguna complicación, pero cando chegas aos músicos normales, a xente que non destaca completamente, pois pues é un mundo que é moi complicado con tema de cartos e demais, entonces, bueno, é difícil a situación, pero eles creo que eran os que teñan que dar o paso, non os grupos van, que tamén algúns se posicionan en contra, por suposto, pero creo que bueno, que deberían. Isto é unha opinión, por suposto, que algúns compartirán, outros non. É simplemente unha opinión e non quita o traballo increíble, o ben organizado que está, maravilloso organizado, e logo, bueno, os postos de traballo que se crean, hasta bueno, teñen hasta resumonios. Sabes o que, Eva?
0: No, que
1: son matrimonios no propio resto, teñen unha capela.
0: Ah,
1: e fanse ali
0: os
1: casamentos, e aparte hai pues, unha cola impresionante. Creo que hai, claro, non, hai como 5 ou 6 veces necesitaría 5 ou 6 veces máis para conseguir meter a toda a xente. Así que é que os heavies teñen corazón, Eva. Ou que
0: pensaba. É unha auténtica anécdota preciosa, ademais, eh?
1: Sí, sí. Pues como dices,
0: muy bonito. Claro,
1: son detalles moi chulos que teñen, que claro, cada ano van pasando cosas así bonitas tamén para todos, para toda a xente. Hai actividades para os rapaces, hai cosas moi chulas. Entonces, bueno, o malo xa o dixemos, o bo eu creo que salta a la vista. Sí. Todos o vemos tamén, é unha gozada. Eu xa digo, vou intentar ir a disfrutar a pasarlo ben, como todas estas 80.000 personas, non sei cantas van a ir, 40.000 cada día, creo que daba, más ou menos como dato, e disfrutar dun fin de semana, bueno, pues un fin de semana, no, unha semana, porque empezo o miércoles, o sea, unha semana de pasión.
0: Bueno, de con xente apasionada e con unha auténtica cita que xa lles comentaremos que tal resultou este ano.
1: Sí,
0: a ver se non chove moito.
1: Chover, eu creo que este ano, claro, normalmente Viveiro sempre está a nube por ali cerca, ao final acaba caendo, pero bueno. Bueno, tamén este fin de semana, por cierto, non nos olvidemos, non hai que olvidar os libros, nunca os olvido, temos a Feira do Libro de Vigo.
0: Sí, un montón.
1: A feira a festa dos libros de Pontevedra, que tamén é este fin de semana, así que bueno, hai festa para todos. Eu intentarei chegar o domingo despois do resto. As dúas citas, se Dios lo quere.
0: Tens que chegar, ao menos os desdisgustos.
1: Nada, aí estaremos, que hai que intentar estar a todos se pode.
0: Claro que sí. Bueno, pues moito ánimo, hai que estar aí pilas con tanta festa. E Robert, moitísimas gracias como sempre por pechar xuño tamén con nós.
1: A vos e nada, nos vemos en xullo.
0: Aí está, claro que sí. Adeus.
1: Chao, chao.
0: Chao.

0: Ei, hoxe que plantedes?
1: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
2: Eu vou exportar viño galego.
3: A min apetece me xestionar o monte veciñal para ter un territorio productivo e cuidado.
0: Si que tedes plan, eh?
3: Si, e ti tamén. Co plan estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: La noche con Esther. Radio Voz.

0: o 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: La noche con Esther López.

0: derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
1: Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.

0: 8 y 7 minutos, es martes, está con nos Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, tía.
0: Bueno, con varias cuestións hoxe bastante intensas en riba da mesa. Isto de que remate o mes fai que, bueno, rematen tamén plazos. Hoxe acaba o plazo para solicitar esa regularización extraordinaria de inmigrantes. O Foro Galego de Inmigración calcula que durante estes dous meses foron entre 10.000 e 12.000 inmigrantes en Galicia os que solicitaron esa regularización, un dato que consideran que é moi positivo, pero din que sería de feito preciso ampliar o plazo para que poidan acceder máis persoas que cumplen os requisitos, pero que tiveron problemas pois, por exemplo, para obtener determinados certificados debidamente legalizados, segundo indicaron. O período para formalizar esta medida, dirixida tamén a quen solicitou o asilo antes do pasado 1 de xaneiro, comezou o 16 de abril, remata hoxe. E, a partir de agora, bueno, pois comeza todo un proceso no que, por certo, temese que poida haber certo colapso, pois entre outras cuestións, nas comisarías, porque agora chega o momento para expedir esa tarxeta de identidade de estranxeiros, o TIE, porque moitas comisarías xa están nunha situación de colapso para expedir pois cousas como, por exemplo, DNI ou os pasaportes. Ti como ves todo este proceso?
1: Eu vexo ben. O sea, que decirlo xa, porque así, si non se dicen as cousas directa e claramente, empezamos a enredarnos. Eu creo que era que un proceso lógico, decir, creo que é recoñecer unha situación e, ademais, é recoñecer unha situación na que estamos necesitados de xente, de personas, debido á escasede que temos de reproducirnos, de manter, digamos, as tasas de natalidade, de forma que se poda responder ás expectativas económicas. E en ese aspecto creo que o recoñecemento de dereitos para xente que está traballando, en condicións ilegais, pois está ben. Que sucede? Que sempre as expectativas son moito maiores. Tamén cando se dan estadísticas, gustaríame que se deran desagregadas, porque si non todo moi confuso. Es decir, en primeiro lugar, porque temos un imaginario de que a emigración son as pateras que chegan ou ben polo Mediterráneo ou ben polo Atlántico a Canarias. Pero esa non é a verdade. Es decir, a verdade é que a emigración chega a maior parte dela en avión. Es decir, e chega a maior parte dela tamén de países latinoamericanos. E entonces aí empeza a sobremontarse todo, ¿no? Es decir, o sea, primeiro, as relacións que temos con os países latinoamericanos, precisamente porque fomos un país ocupante delos, ¿no? Tamén de unha parte de Marrocos, ou tamén de Guinea. E logo as necesidades que temos agora. Cire, eu creo que é unha obviedad, cire, que España precisa de man de obra e que esa man de obra ten que estar regularizada. Claro, eso todo plantexa problemas de planificación, sobre todo de servicios que van a ser prestados para unha maior población, e pois non é o mesmo que Cataluña tivera 6 millóns de habitantes a que teña case que 9 millóns, non? Ou que Madrid pois chegue xa aos 8 millóns de habitantes, digo, a Comunidade de Madrid. Porque eso cambia totalmente, decir, as capacidades das administracións, decir, efectivamente. Pero por outra parte, si resolve os problemas que temos desde a perspectiva económica, tanto en servicios sociais como en producción no sector primario, e mesmo, é dicir, en oficios e plantas industriais. E eu creo que desde esa perspectiva a regularización é boa. Outra cosa é que estado temos para responder a elo. Cir, como se goberna, cir, que capacidade hai, cir, como está a nosa sanidade, como están as nosas escolas, como están as nosas vivendas, pero tampouco cousas que foran a cambiar por non regularizar, porque, como se ten comprobado, pois deste millón de solicitudes que hai, sí. A maior parte viven aquí, cir, en situacións precarias, pero viven aquí. Cir, non
0: traballan aquí.
1: E traballan aquí, e non cotizan aquí, e están sometidos a unhas condicións de precariedade precisamente por ele. E en ese sentido creo que se o Estado é capaz de responder, e o Estado somos todos, que din os outros, pois, bueno, isto poderase facer con certa tranquilidade e confianza. É certo que vamos a ter problemas, que temos problemas xa de vivenda, non? É certo. decir, eso non é ninguna novedade. E evidentemente, decir, na medida en que incorporemos a máis xente, decir, a traballar e a ter unha situación legalizada en España, pois as costuras de todas esas infraestructuras que en estes últimos anos están tan abandonadas, decir, e falo destes últimos anos desde 2010, decir, pois, bueno, son preocupantes, igual que estuvo abandonada a administración desde o 2008, non? É dicir, con esas tasas de renovación ridículas e con esa falta de perspectiva sobre que había...

0: decir, eso no es ninguna novedad. Y evidentemente, es decir, a medida en que incorporemos a máis xente, es decir, a traballar e a ter unha situación legalizada en España, pois as costuras de todas esas infraestructuras que en estes últimos anos están tan abandonadas, es decir, e falo destes últimos anos desde 2010, es decir, pois, bueno, son preocupantes. Igual que estuvo abandonada a administración desde o 2008, non? Es decir, con esas tasas de renovación ridículas e con esa falta de perspectiva sobre que había que renovar e ampliar desde o punto de vista de recursos humanos e de eficacia. Es decir, hasta ahora, ¿no? Bueno, pois todas esas cuestións tamén vamos a sufrirlas. Pero eu creo que os beneficios da regularización son obviamente maiores, porque sobre todo supera sobre unha realidade coñecida e legalizada, claro.
1: Fíjate que algo no que está de acordo as patronais insistindo nesa necesidade evidente de regularizar unha situación que, como ti decías, xa é real, quero dicir. Sí. Porque moitas veces eu creo que a xente se confunde con esa idea que ti plantexabas, esa idea de que pensamos que a inmigración é o que chega en patera, e non é eso. E non é eso. Os datos están en riba da mesa. Son moi teimudos, a pesar de que se trate de cambiar o relato, porque se trata de cambiar 90% permanentemente. Chegan os aeroportos.
0: É así, non? E, bueno, e a maior parte, es decir, a pesar de os paquis en Cataluña ou marroquíes que, bueno, que teñen unha presencia relevante, evidentemente, es decir, ou os saharianos que tamén a teñen, es decir, pero es decir, a grande forza da nosa inmigración é latinoamericana, claro.
1: Todo isto, por certo, hoxe mesmo, no día no que acaba ese plazo, vai presidir Sánchez un acto, bueno, no que vai presentar o Plan de Integración Ciudadanía, unha campaña institucional que ten este lema, de onde vienen? Vienen de hacer país. Que esta é un pouco esa idea, non, que destaca o papel da inmigración. O que pasa é que é importante isto que ti plantexabas. Quero dicir, pouco sentido ten, isto é como cando falamos de dependencia, non? Pouco sentido ten que se fale de, bueno, pois cambiar determinadas estructuras e logo realmente o Estado e a Administración non teñen a capacidade para absorbelas e para desenvolvelas dun xeito correcto que permita atender a todo o mundo.
0: Bueno, darlle a condición de cidadáns, claro. Es decir, que podan ter a súa asistencia sanitaria, a súa asistencia educativa, es decir, a súa vivenda digna, es decir, en fin, todas esas cuestións son unha historia que depende das administracións e que depende do Estado. A mí pareceme ben que Sánchez faga as campañas que queira, ¿no? Porque evoque frente a determinadas campañas que hai en contra da inmigración, pois se contrapoñan outras campañas que expliquen a realidade desta xente que chega. Pero gustaríame moito máis que estuvera reforzadas as administracións, que houbera esa previsión, que houbera esa capacidade e que se pensara, es decir, exactamente que a demografía forma parte da política, es decir, e entonces pois non nos atoparíamos con que faltan médicos, ou non nos atoparíamos con que faltan profesores, ou non nos atoparíamos con que faltan vivendas, porque sabríamos cal era o escenario demográfico previsible donde nos tiñamos que mover e cales eran as necesidades, igual que por parte da patronal ou por parte do Consello Económico e Social, que por certo ten un estudio sobre os temas de inmigración recente, moi recente, que bueno, que dá algunhas luces, non? Das carencias e dos aportes.
1: Bueno, en estas campañas, como ti decías, de desinformación ou de cambiar relatos, en esta tendencia que temos tamén a mezclar o touciño coa velocidade, está logo a cuestión da Lei de Netos, o que se coñece como a Lei de Netos, sí, que esta que permite que fillos e netos de exiliados, por razóns políticas, económicas, bueno, solicitaran a nacionalidade española a través da Lei de Memoria Democrática. Os datos din que un total de 2,4 persoas solicitaron esa nacionalidade, máis de medio millón, 544.722 para ser exactos, xa teñen aprobada, 306.000 xa están inscritos como españoles, segundo os datos do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática. E por que contamos isto? Bueno, pois porque leva uns días Vox a ofixera, dicindo que todo isto é unha fábrica de votantes para o Partido Socialista, porque agora está sumándose o Partido Popular. Dixo Feijóo onte nunha entrevista, e onte insistiu nesta idea o portavoz nacional do PP, Borja Semper, que di que con Sánchez todo é posible e que non se fían cando... bueno.

0: Martín, Paule, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buen día.
0: Cantas cosas pasaron, ¿eh?
1: Moito. E máis que van a pasar, que xa sabes que este verán temos marcado todos en fosforito, non? O 12 de agosto.
0: Sí, imagino como vivirás ti e todos os que están na agrupación gastronómica aí, ¿eh?
1: Pois antes do 12 de agosto, con bastante actividade, o 12 de agosto non imos facer absolutamente nada, cada un que vexe a crirse como poida, porque ese día non sería sensato o realizar actividades públicas. Como podes imaginar, cabe agardar unha cantidade inmensa de visitantes en, neste caso, na Coruña, máis en calquera lugar que pase pola faixa de totalidade da eclipse, así que ese día será para estar tranquilos, cada un cos seus, disfrutar do ese fenómeno que non imos ver repetir nas nosas cabezas aquí en Galiza ata o ano 2180, que creo que xa non nos ven ben.
0: No, ese día estaremos ocupadísimos,
1: sí.
0: Pero sí é certo que é un momento para que non nos falen, para estar concentrado.
1: Sí, é un momento máis que non dura moito, porque a que eclipse dura prácticamente 2 horas, o que a totalidade, o momento no que a lúa tapa por completo o sol, dura aquí na Coruña alrededor de minuto e cuarto máis ou menos, digamos, na faixa de totalidade en Galiza oscila entre os uns poucos segundos ata os prácticamente 110 segundos que hai na zona da Mariña lucense. Mas é iso, alrededor de un minuto. Nese minuto temos que estar moi moi concentrados, tratando de que non entremos en colapso ante ese momento tan impactante que vai marcar seguramente moitas vidas.
0: Pois pecharemos este mes justamente na Filmoteca de Galicia cunha actividade preciosa de balde. Para moitos pois non será descoñecida, porque efectivamente falar da contaminación luminosa, cantas veces e canto tempo levamos con esto, Martín. Parece que poucas medidas se tomaron dende aqueles anos en donde se daban os primeiros pasos, pero bueno, claro, en este horario de verán tamén é un pouco complexo buscar a noite, ¿eh?
1: Sí, a noite dura pouco en verán, as noites de inverno son moito máis longas e hai moito máis espazo para observación do ceo. O Encontro da Noite é unha actividade que chega xa a súa 7ª edición, que xira arredor, a excusa, digamos, é a contaminación luminosa, mas realmente falamos de forma máis ampla na protección da noite, na protección da escuridade natural da noite, e tamén na posta en valor dese patrimonio inmenso cultural que é a escuridade, e que é a noite natural, non? Que está presente dende as orixes da humanidade, realmente en todo. A mitad das nosas vidas transcorre de noite, e polo tanto a noite está presente na poesía, está presente na literatura en xeral, na pintura, na música e por suposto tamén no cinema. En esta primeira sesión do Encontro da Noite, que terá máis actividades ao longo de todo o ano, xustamente facemos algo que ata agora nunca fixéramos, que era monográficamente centrarnos en 2 obras artísticas. Por unha banda, un álbum ilustrado de Xosé Covas, o extraordinario ilustrador, pintor e ilustrador galego, que ten unha longa trayectoria asociada sobre todo a un autor ben querido e xa falecido como foi Xavier Puente do Campo, Xavier do Campo, mas que hai uns meses presentou o seu primeiro álbum en solitario, Soño dunha sombra, que é un álbum sen palabras, a non ser o epílogo final que escribiu Manuel Rivas, que transcorre, digamos, de noite, o que unha viaxe da noite cara o día e ao longo do tempo. É un álbum absolutamente fascinante que ten moito de cinematográfico. E xustamente esa condición cinematográfica que ten ese álbum fíxonos ligalo cunha película, para min, a máis asombrosa película do ano 2025, que se estreará en salas a final do verán, mas que hoxe aquí na Coruña poderemos ver con carácter de preestrea, que é Onte a noite conquistei Tebas, un filme do director Gabriel Azorín, estreado o ano pasado no Festival de Venecia, que despois diso fixo un longo percorrido internacional polos máis prestixiosos festivais do mundo, literalmente. Estivo en Corea, estivo na Cinemateca Uruguaya, estivo no Festival de Nova York, na Bienale, na Seminci, no Indie Lisboa e moitos outros. E que un filme rodado nas termas de Bande, que transcorre aí, nese espazo tan singular, que xoga con, bueno, con 2 tempos, imaginar unha noite que comeza, digamos, no presente e acaba aí 2000 anos. Con un elenco de protagonistas que son todo mozos novos, porque realmente a película xustamente se pon o foco nesas idades, en persoas que andan aí a volta dos 18, 20 anos e que están en momentos de cambios na súa vida, non? De puntos importantes na súa vida no que teñen que tomar decisións, bifúrcanse camiños, e iso, pois, bueno, dá pé o que veredes na película se vos achegades a vela.
0: Pues estaba, fíjate que todo esto, claro, ahora mismo un mundo, nunca mejor dicho, porque cuando falábamos de todas esas cosas en aquellos domingos de tertulia, Martín, no estaba ahí, bueno, estaba dando pasos, pero no era o boom que tenemos ahora. Supongo que todo esto coa IA, pues cobra otro realce, ¿no?
1: Pues creo que coa IA todo cambia y no necesariamente para ben. Para algunhas cosas, por suposto, non? A inteligencia artificial, como calquera progreso tecnolóxico, ten achegas valiosas. Pode empregarse a inteligencia artificial para deseñar antibióticos ou vacinas ou moitas cousas moi boas para a humanidade. Tamén podemos empregarla estúpidamente para redactar correos electrónicos ou facer imaxes estúpidas, consumindo unha cantidad de recursos inmensa. De auga, de enerxía, ademais, e agora mesmo falabas antes de que a noticia nestes días, non, nestas semanas, neste mes, infelizmente, en toda Europa, é a vaga de calor, pois esa ola de calor creo que fala moi claramente de que ese quecemento global que algúns aínda poñen en dúbida, en particular na banda ultradereita do sector do espectro político, pois é un feito real que estamos padecendo xa e que cando vemos estas altas temperaturas deste verán, o mellor, dentro duns anos, acordarémonos deste verán como verán máis fresquiño das nosas vidas, non? Porque isto parece

0: comendo unha cantidade de recursos inmensa, de auga, de enerxía, de máis. E agora mesmo falabas antes de que a noticia nestes días, non, nestas semanas, neste mes, infelizmente, en toda Europa, é a vaga de calor. Pois esa ola de calor creo que fala moi claramente de que ese quecemento global que algúns aínda poñen en dúbida, en particular na banda ultradereita do sector do espectro político, pois é un feito real que estamos padecendo xa, e que cando vemos estas altas temperaturas deste verán, o mellor dentro duns anos acordarémonos deste verán como verán máis fresquiño das nosas vidas, non? Porque isto parece ir a máis. Pois nese contexto, a maneira na que se están empregando alegremente as inteligencias artificiais para usos absolutamente banais, sabendo, como sabemos, o inmenso gasto de recursos que supón o seu emprego, creo que debería darnos que pensar. Todo o que podemos facer cos nosos cerebros e cos nosas mans, non deberíamos facelo con máquinas, probablemente, non? E todo o que ten que ver coa creatividade en particular, pois máis aínda, non?
1: É unha reflexión para ter en conta, sen dúbida ninguna, non? Con este tema, pues, case é un fío condutor para falar de como se podería preservar a escuridade natural nocturna, que tamén parece que algo aínda que podamos pensar si isto é tan sinxelo como pues, darlle a tecla, non? Pero non é así, non?
0: Realmente sí, así. De feito, se hai unha contaminación que doada de corrixir, se hai algo que é fácil preservar, é a escuridade. A mellor maneira de preservar a escuridade é non prender luces. E sabemos que hai moitas luces que hai que prendelas porque son necesarias para a actividade social neste momento, pois da mesma maneira que eu creo que hai un símil que é fácil de entender, non? Todos sabemos que consumir combustíveis fósiles en xeral non é unha boa idea. Que sabemos que teñen unha pegada ecolóxica moi importante e que, polo tanto, non se deben consumir arbitrariamente de forma, insisto, banal, non? Mas ninguén pon en dúbida que hai que meterlle gasolina ás ambulancias, porque as ambulancias cumpren un papel social valioso, importante e salvan vidas. Claro, podemos poñerlle gasolina ás ambulancias e non debemos queimar gasolina nunha pira funeraria, non? Porque sería absurdo gastar combustible para iso. Coa luz pasa exactamente o mesmo. Hai luz que é necesaria. Nas cidades ten que haber uns mínimos de luz para que podamos transitar de noite con seguridade, para non tropezar nunha fochanca, para entendernos, non? Mas o nivel de luz que necesitamos en calquera vila cidade é mínimo. Con niveis de luz moi, moi baixos, é suficiente para vermos con absoluta claridade. Se a iluminación está ben posta, se a iluminación está ben deseñada, como se está facendo en moitas cidades. No encontro da noite trouxemos outros anos e volveremos a traer este ano, se todo vai ben, a Susana Malón, que é unha experta xustamente en iluminar ben as cidades, e ela leva anos traballando en facer novas proxectos de iluminación que consisten en iluminar menos e iluminar mellor, en iluminar con luces máis cálidas e con intensidades de luz moito máis baixas que melloran a iluminación con carácter global e, por suposto, fan que contamine menos, porque o problema é que a contaminación que xorde, que xera calquera cidade en termos de luz, se espalla quilómetros, dúcias ou centos de quilómetros ao medio da natureza, e iso ten unha pegada ecolóxica moi notável e tamén ten unha pegada sobre a saúde humana, por suposto.
1: Qué bonito, eso ten que ser un espectáculo, ¿eh? Ver cómo se puede... ¿Hay alguna ciudad que sea estea total y absolutamente preservada de todo esto? Da contaminación, da escuridade, etcétera. Da parte, que me gusta este tema tamén, da parte máis cultural da noite, ¿no?
0: Completamente non sei se me atrevería a dicilo, porque, sí. Sobre todo en cidades de gran tamaño. Pero mira, hai un exemplo moi bo, que ademais ten un... Que por lo menos durante algúnas fases ten un alcalde galego que é Xenebra, en Suiza. Xenebra ten un proxecto de iluminación, o Plan Lumière, no que levan traballando dende hai moitísimos anos, en colaboración con entidades veciñais, con asociacións de mulleres, valorando todo tipo de efectos alrededor da iluminación. Por suposto, os efectos ambientais, os efectos ecolóxicos, mas tamén a sensación de seguridade que é importante para que a xente se sinta ben, en particular colectivos, como poden ser os colectivos de mulleres, que teñen, pues, evidentemente, unha especial sensibilidade aos delitos que moitas veces se asocian á noite, ¿no? O Plan Lumière é un modelo a seguir simplemente por como está construído conceptualmente, que é pensar que realmente a luz non ten que ser opción por defecto. O mellor, hai zonas nas que non hai que poñer luz, porque nun espazo natural, na beira dun lago como pode ser o lago Lemán, o mellor

0: hai que poñer luz, porque un espazo natural e o patrimonio ecolóxico, os ecosistemas dese lago, teñen que estar protexidos. O mellor hai que planificar a luz con sentidiño, facendo que haxa máis luz nos en certas zonas e menos luz ou ninguna luz noutras zonas, non? E Xenebra vai sendo un exemplo por esa vía, mas aquí no Estado español hai exemplos interesantes. Susana Malón está traballando dende hai anos en proxectos de modificación de iluminación, por exemplo, en Zaragoza. Claro, son cidades moi grandes, non se pode facer todo en tres días, non? Hai que facelo pouco a pouco, fase a fase. Mas algunhas das iniciativas que fixo consiguen que en certas áreas da cidade os niveis de iluminación sexan moito máis baixos, é esa luz cálida, que é unha luz que nos devolve máis a calor, a intimidade case doméstica, que antes asociábamos a luz e agora non tanto, porque agora hai unha especie de moda infame de iluminar as cousas como se fosen quirófanos, non? Os quirófanos están moi iluminados por algunha razón. Unha rúa ou un bar non ten por que estar iluminado como un quirófano, non? Pois en Zaragoza van na liña contraria, grazas tamén ao traballo de xente como Susana Malón, que eu creo que algún día verá que facerlle, non sei, poñerlle unha rúa, facerlle un monumento en moitas cidades de España, porque o seu traballo en favor de reducir a contaminación luminosa en todos os ámbitos, na divulgación, mas tamén na práctica profesional, é realmente impresionante.
1: Sí, a verdade é que todo o que nos contas pues sempre abre unha chave para seguir mirando cousas, porque son temas dos que se fala pouco e temos moitísimo que contar, como ese patrimonio ambiental e cultural da noite. Aí, que pondríamos así para desenvolver esta nova? Que esconde? Que patrimonio temos cultural xustamente pues pensando, elevando a cabeza, ¿no? Mirando o ceo?
0: Pues temos moitísimo. Pensa que todas as culturas, todas as civilizacións empregaron a noite para orientarse no tempo e no espazo, non? Para construir calendarios, para guiarse polos camiños, literalmente. E iso fai que a noite, que reitero, ocupa a metade das nosas vidas, a metade das nosas vidas transcorre de noite, estea presente en toda a creación humana dende sempre. Hai moitísimas tradicións culturais, moitísimas mitoloxías asociadas á noite. Moita xente coñece os nomes das constelacións que veñen da antiga Grecia, mas pensade que todas as culturas desenvolveron as súas propias ou imaginaron as súas propias constelacións en todas elas, non? O que para os gregos era a constelación de Orión, para o povo saharaui era Al-Mashbu, que era unha persoa que imaginaban como crucificada no ceo por roubar un camelo, non? O profeta. Cada povo, cada cultura inventou as súas propias lendas e mitos do ceo. Mas para além disso, é que a noite e o ceo nocturno está permanentemente presente, por exemplo, na literatura. Hai algo máis dun mes na agrupación IO presentamos a volta do Día das Letras Galegas, de feito, un panel expositivo que explora a relación entre astronomía e as letras galegas, que terá continuidade porque hai moita máis, non? Evidentemente está Rosalía de Castro, que hoxe dá nome unha estrela, mas que a noite está moi presente na súa obra literaria. Mas en Pondal, no himno galego. O himno galego, os primeiros 4 versos, se fixan a paisaxe galega alrededor de varios eixos, como son as árbores, os pinos, non? Os rumorosos, a costa verdecente, o mar, mas tamén cale o seguinte verso, non? O raio transparente do prácido lugar. O lugar, a paisaxe do ceo, está presente no noso himno. Hai moitas países que teñen himnos belicosos que chaman a guerra, o noso himno non. O noso himno fala da noite, por exemplo, transcorre de noite, non? E presenza da paisaxe astronómica está na obra de Manuel María, está na obra de hai un poema de Río Xoán Cabana que fala de contaminación luminosa nos anos 70, non con esas palabras, mas que fala claramente de como a paisaxe das vilas é diferente a paisaxe estelada da paisaxe das cidades, non? Hai moitas referencias a paisaxe nocturna nas letras galegas, e quen di iso di pues, toda a forma de creación cultural, insisto, que sería dos cadros de Van Gogh. Ay, seguramente todos temos na cabeza varias pinturas de Van Gogh con paisaxes estreladas pintadas, sí. Non? Esa noite sobre o Ródano, ou esa terraza de café de noite na que hai un ceo estrelado magnífico sobre a terraza de café. Que nos dera hoxe que os terrazas de café tiveran en riba paisaxe de estrelas, non? As estrelas hai que buscalas cada vez máis lonxe dos centros urbanos porque a luz artificial non la rouba xustamente, non? E debería ser compatible ter unha paisaxe estralada, unha paisaxe natural, e convivir con ela con naturalidade, vaya redundancia, e que poidamos gozar dese privilexio e dese luxo que é un ceo inzado de centos, idealmente miles de estrelas, que sempre inspirou o ser humano e seguirá inspirando sempre que baixa, claro.
1: Pois a verdade é que é un placer mirar e escoitar sempre o que nos conta Martín Pauli, pero tamén o Senes Encontro da Noite e o que se recomenda. A partir das 19 horas na Filmoteca de Galicia, verdade? Pero entrada de balde, isto quere decir que cando se complete, se completou.
0: Sí, sí, sí, sí. E aí teremos a Gabriel Azorín, o director do filme, e tamén a Xosé Covas, dous creadores moi diferentes, máis con nexos comuns, nese respeto pola noite e pola escuridade, que dialogará entre eles e co público que exista, claro.
1: Pois, Martín, como sempre, gracias por estar con nós, un placer terte aquí en Radio Voz, e ata pronto, que este ano é un ano de estrelas,
0: sí,
1: totalmente.
0: O día 13 de agosto collemos vacacións.
1: Ah, perfecto. Gracias e bo día.
0: Ate outra.
1: Ate outra.

0: 12 y 35 de este mediodía, seguimos con más Voces de Ferrol en Radio Voz. Tenemos ahora mismo en el estudio a Manuel Veiga de la cooperativa Larega de Pontedeume, porque acaban de recibir el premio del mejor proyecto cooperativo Novo de este 2026, concedido por la Junta de Galicia y el Consejo Galego de Cooperativas. Bienvenido, ¿qué tal, Manuel?
1: Hola, muy buenos días.
0: Acércate un poco el micro, sí, que así nos escuchamos.
1: Perfecto.
0: ¿Qué tal? Pues ese es todo un acontecimiento.
1: Home, para nós a verdade é que é unha chulada, non? Levamos menos de 2 anos co proxecto e é bueno que te recoñezan, aparte dende as propias cooperativas, é unha... Pois é unha ilusión.
0: Comentar que a cooperativa Larega de Pontedeume é unha consultora especializada en economía social e desenvolvemento local. Exacto. Entón, este premio es como o peche de un pouco de o traballo que ven facendo a cooperativa, non?
1: Sí, a verdade é que sí. É dicir, levamos xa varios proxectos rematados, non? Todos eles... pois nesa vía, non, do desenvolvemento local, centrados na economía social, a verdade é que pechar estes 2 anos con un premio así, pois xa che digo, é unha chulada.
0: Uh-huh. O sábado é a ceremonia de premiación, verdad?
1: Exacto, sí, uh-huh. Nas bodegas Martín Kodax en Cambados.
0: Casi como un rockstar.
1: Tal cual.
0: Pois, que significa para vos este recoñecimento?
1: A verdade é que, bueno, nos dende que comezamos, non, unha das nosas teimas foi pois levar a economía social pois aos concellos, non, principalmente, porque sí que é verdade que moitas institucións coñecen a economía social, non, que seguramente igual moitos dos ointes da radio están escoitando economía social e non a están ubicando moito, non? Entón, bueno, para nos poder achegar a esas entidades locais foi a nosa principal, o noso principal obxectivo, non? E polo tanto que se recoñeza, non? Tamén que esta labor está tendo impacto e que está tendo pois esa acollida, non, por parte dos nosos clientes, pois para nos significa que algo ben debemos estar facendo, non? Non sei se moito, pero bueno, algo seguro que sí.
0: Que crees que foi o diferencial da súa empresa para gañar este premio?
1: Bueno, dentro dos factores que tiñan como valorables, non, dentro dos criterios, pois era precisamente ao que nos adicamos, o desenvolvemento económico, o achegamento da economía social ao territorio, pois un pouco encaixábamos como anillo al dedo.
0: Uh-huh. En el Arega traballas en conxunto con unha rapaza tamén.
1: Sí, con Celia, uh-huh. Con Celia García Santomé. Ela de Marín, coñecímonos na universidade, porque realmente o proxecto comezou prácticamente cando acabamos os nosos mestrados. Uh-huh. Bueno, a verdade é que...
0: Que estudaron,
1: Nada. Celia estudou un grado en Ciencias Políticas e de Administración, é un mestrado en... O vou dicir mal, me vai reñir despois, pero... pero bueno, ven sendo, se non recordo mal, marketing político, consultoría e... que os másteres, eu de verdade, poñenlle os nomes tan complicados que...
0: Por aí.
1: Pero bueno, sí, despois tocarame que me riñan, pero sí, por aí.
0: Okay.
1: Estudei a carreira de economía e despois un mestrado en gobierno local e políticas públicas innovadoras.
0: Uh-huh. Estos estudos, por suposto que foron a base na que se cimentou...
1: Sí,
0: este
1: sí,
0: proxecto,
1: sí,
0: ¿no?
1: De feito, foi xusto facendo o mestrado, non, o proxecto de fin de máster, foi xustamente pois o primeiro produto que tiñamos claro que queríamos prestar, non, que eran plans locais de economía social. E de feito foi esa a base cando dixemos existe un produto que son os plans locais de economía social, que axudan a mellorar a vida da xente, que axudan ao desenvolvemento económico dos concellos, uh-huh. E que en Galicia non existían. É dicir, é verdade que, bueno, pois moitas capitais de provincia, do resto de España, moitos povos, principalmente en Cataluña, sí que tiñan estes plans locais de economía social, non, como motor do desenvolvemento económico dos seus concellos. En Galicia non existía ningún, e dixemos, pois a verdade é que isto hai que achegar este tipo de políticas a nosa comunidade.
0: ¿Podrías falarnos un poco más a fondo dos servicios que ofrecen
1: sí,
0: en la Rega?
1: A ver, eu penso que cando explicamos que facemos é máis fácil que explicar, bueno, me refiro, explicando con proxectos, ¿no?, o que facemos, é máis fácil que explicar que somos unha consultora de políticas públicas, ¿no? Que moitas veces é un pouco abstracto. Pero bueno, que facemos é axudar a concellos, administracións públicas, tamén a asociacións de empresarios, asociacións de desenvolvemento económico, pois a facer plans, a crear estrategias, poder axudarles a un pouquiño, pois tomar referencia en moitos dos casos do que se fai noutros sitios, do que xa está funcionando noutros sitios, o que axuda a desenvolver económicamente, socialmente, ecolóxicamente esos concellos, e traer esas ferramentas que moitas veces, pois claro, as mans nos concellos non hai tanta xente, en moitos dos casos non dan abasto, non? Entón, bueno, pois non somos ese nexo, non, entre o coñecemento e a práctica que les desenvolven. E se me permite, este conto un poquinho algún proxecto que fixemos,
0: por supuesto,
1: penso que vai a estar un poquinho máis claro, non? Como te comentaba, bueno, un dos nosos primeiros proxectos foron os plans locais de economía social, non? Neste caso, estamos a falar que son unhas estrategias onde o que buscamos é que os concellos den a coñecer a economía social como fórmula de emprendemento, como fórmula moitas veces de transformación en moitas empresas que están cerrando, non, por falta de, pois, dun relevo xeracional. En moitos dos casos, pois son estas fórmulas cooperativas, sociedades laborais, non, que moitas dos casos pois poden posibilitar que esa empresa non peche ou que se creen empresas. Pero non solamente se crean estas empresas, senón que son empresas máis resilientes, non, que unha palabra así, un palabra destos de moda. Pero bueno, ao final son empresas que teñen unha vida real moito máis longa, non? É dicir, que os estudos dan que unha cooperativa, por exemplo, unha sociedade laboral, non pecha tan rápido, como pode pasar moitas veces que vemos que abre un negocio e pecha moi rápido. Pois bueno, os estudos dan que as cooperativas somos entidades que permanecemos máis, non? Bueno, por outra banda, pois tamén estivemos a facer guías de emprendemento, non, para o desenvolvemento tamén da economía social. E recentemente estamos agora mesmo cun proxecto aquí na área de Ferrolterra, coa Universidade da Coruña, para buscar formacións específicas que poidan axudar a persoas con discapacidade, concretamente con discapacidade intelectual, a topar traballo. É dicir, estamos conxuntamente con empresas, asociacións, preguntando, investigando, non, que demandan por parte deses dous sectores, e a chegar á universidade que posibles cursos, que posibles formacións pode ofertar para realmente pois casar, non, un poquinho que a demanda de traballadores das empresas, con un poquinho tamén pois a oferta de moitísimas persoas que queren traballar e igual non están atopando.
0: Uh-huh. Pois que interesante, esta información non a teñía. Como fan as empresas, emprendementos ou organizacións que se achegan a vos ou vostedes saen a buscarlos?
1: Pois en concreto con este proxecto, non, o que facemos nós é un pouco pois casar, non, é dicir, buscar empresas pois coa axuda tamén da Asociación de Empresarios de Ferrolterra e Humeortegal, con COFER, coa axuda da propia universidade, non, que tamén ten ese banco de contactos, tamén coa axuda de AGE Ferrolterra, non, que son entidades que ao final coñecen, non, que empresas poden ter este tipo de demandas, un poquinho pois casamos con eles entrevistas para poder coñecer a información, non, porque de feito é unha das nosas tamén das nosas bases, non, cando facemos un proxecto non o facemos simplemente co que nos creemos que pode ser mellor, senón que preguntamos, é dicir, son sempre proxectos participativos, onde realmente a xente que vai ser interesada nese ámbito do que estemos a traballar nos conten, e así pois que cando sexan usuarios deses proxectos pois tamén se vexan reflexados, non? Con esas necesidades que eles nos plantexan.
0: Pois, pois es un traballo bastante personalizado y sacrificado, no sentido de que es como moi moi al detalle, non?
1: Sí, sí, a verdade é que o que intentamos é que sexa que sexan proxectos deles, é dicir, dos nosos clientes, non? Pois sexa un concello ou sexa unha calqueira tipo de entidade que se vexan tamén reflectidos, non? E reflexados neses proxectos e que poidamos axudarles realmente a resolver o problema que eles teñen. Moitas veces, é verdade, cando son consultoras moi grandes, moitas veces son pois xa proxectos que son replicados, non? Nun a outro, cambiando non tantas cousas. Nos o que intentamos é que realmente sexan achegados á realidade, non achegados á situación e ás características que teñen estes os nosos clientes.
0: Moi ben. Pois, Manuel, moitísimas grazas por estar hoy con nos por, bueno, comentarnos o premio e a labor que ten en esta cooperativa Larega en Pontedeume, nuestra comarca. Moitísimas grazas.
1: Moitísimas grazas a vos. Moi bo día.
0: Son las 12:46 y seguimos con más Voces de Ferrol.
2: Radio Voz Ferrol, alegría de vivir.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya, que estamos en este martes en el que vamos notando poquito a poco cómo empieza a subir la temperatura, cómo los cielos están ya más despejados y bueno, cómo parece que julio va a empezar con verano auténtico, pero mejor vamos a Meteo Galicia para que nos lo cuente María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Bueno, contanos, a situación como está agora mesmo, como vai evolucionar, que o que temos por aí para os vindeiros días, ben calor?
1: Sí, ben calor, pero bueno, como xa falamos, a calor así máis intensa, máis forte, agarrámola cara a fin de semana, ¿no? Sobre todo a partir de xoves, venres e tamén a fin de semana, sí que pois xa comezaremos a ter temperaturas máis que cálidas, por decir así, ¿no? De momento estamos en valores, bueno, pues máis habituais, calor, dende logo, aínda que hoxe o nordés, por decirlo así, anda facendo das súas, ¿eh? Porque en esas zonas de Galiza máis afectadas polo nordés, pois o ceo está cuberto e a temperatura para nada é de calor. Se miramos agora mesmo como están os termómetros, por exemplo, pois en Burela hai 18 graus, en Foz hai 19 graus, Cariño 20 graus. Pero indo cara a puntos da Costa da Morte, da comarca de Bergantiños, pois tamén temos, por exemplo, Coristanco con 16 graus, Carballo con 19 graus, Camariñas con 19 graus. É dicir, temos puntos de Galicia onde neste preciso momento, às 5 da tarde, pois o termómetro nin ten sequera chega a esos 20 graus, non? No resto de Galicia, pois sí, o sol, dende logo, mandando, por suposto, e con temperaturas cálidas, pero bueno, non disparadas, por decir así. Por exemplo, Lugo ten 27 graus, Monforte 30, Ourense 33, Salceda de Caselas 31, Vigo está por los 29, Verín 36. Bueno, as temperaturas, digamos, pues cálidas de verán, pero digamos sin estes avisos, de momento xa vedes que non hai ningún tipo de aviso nin para hoxe nin para mañan. Así que o que queda de día, bueno, en xeral falamos de sol e de calor, e esas zonas onde nordés deixa nubes, bueno, pois xa ás 5 da tarde pouco máis vai abrir e quedaremos con esas temperaturas máis frescas nesa zona norte. Nos próximos días, moi pouquiños cambios, a verdade, de momento mañán temperaturas que se conteñen, é dicir, mañán non van subir máis respecto das doxe, tampouco van baixar, así que pois un día bastante parecido a hoxe en canto á situación das temperaturas e tamén en canto á situación dos ceos, por decirlo así, mañán volverá a soprar moito o nordés, sí que incluso máis que hoxe, así que de novo temos que contar con nubes, especialmente na Mariña de Lugo, onde de novo pois van a persistir prácticamente durante todo día e sempre deixan pois algunhas orballos, algunhas chuvieiras na zona da Mariña, sobre todo nas primeiras horas do día. Así que mañán un ambiente de verán e con temperaturas parecidas ás de hoxe, podemos resumilo como un día de sol e de vento.
0: Bueno, entón empeza o mes de xullo con un tempo de verán propio de Galicia, sí, ¿no? O que pasa aí no norte, máis calor no sur, o que xa será diferente, como comentas María, será a partir do xoves, non? Con máis calor.
1: Sí, o xoves vai a seguir facendo bastante vento do nordés, pero é verdade que a masa de aire xa chega un chisquiño máis cálida, así que o xoves é o día no que o termómetro empeza a ir un pouquiño cara arriba, Entón, sí que xa podemos sumar 2, 3 graus aos valores que estamos tendo hoxe, e xa será un ambiente un pouquiño máis de calor, seguirá habendo nordés, seguiremos estando polos 20, 22 graus na Mariña de Lugo, na zona de Bergantiños, Costa da Morte, aí esa zona aínda bastante contida a temperatura polo vento do nordés, e xa meténdonos no venres, bueno, aí xa falamos de calor un poquinho máis en serio. Xa empezamos a ver, pois, ao sur de Galicia, 36, 37, 38, é dicir, xa nos vamos a temperaturas cálidas, tamén vai a chegar ese ambiente cálido ao norte, na Mariña seguirán por 22, 23 graus, o nordés vai a seguir, pero na parte xa non vai a chegar o nordés e, polo tanto, a partir do venres xa falamos de calor forte na metade sur de Galicia. Na metade norte, calor tamén, pero ainda un pouco contida. E todo parece indicar que a fin de semana pois van a seguir subindo algo máis as temperaturas e vai a ser unha fin de semana de calor intensa. Hai que decir que, de momento, bueno, pois os avisos non se dan máis aló de 72 horas e, polo tanto, os avisos pois por temperaturas para fin de semana pois empezarían a aparecer, pois os xoves aparecerían para o sábado, o venres aparecerían para o domingo, é dicir, pouco a pouco iremos vendo ao final como vai quedar esa distribución de temperaturas para fin de semana, pero así por facernos unha idea, a idea é de que vai a facer moita calor.
0: Bueno, pois iremos falando, María, estaremos pendentes, pero bueno, parece que a tendencia segue sendo a que tivemos tamén no mes de xuño con temperaturas realmente altas, non? Cálidas.
1: Sí. A verdade é que sí, vese un mes de xuño con progresivas entradas de aire cálido parece mentira, ¿no? Comparado con outros veráns, que un día como hoxe, pues no, considerémolo alivio, ¿no? Comparado
0: o sea, con que o nordés con temperaturas. Se xa agradable, sobre todo nos que estamos no norte,
1: efectivamente,
0: ¿no?
1: Que tiramos papa xa de calor e aínda non empezou o verán, como quien di, ¿no? Bueno, que a verdade é que sí que se ve moita calor, unha vez que arranque outra vez esa masa de aire cálido, como decía, a partir de xoves, venres. Bueno, pues vese que a fin de semana e a próxima semana, por lo menos os primeiros días, vamos a estar de novo con calor forte. E bueno, pues nada, pues parece que este verán vai a quedar caracterizado, por lo menos os inicios do verán, con estas entradas de aire cálido, sí.
0: Bueno, pues con iso nos quedamos. Seguiremos falando, María, como te decía, unha aperta moi grande, a acabar ben o mes de xuño e a comezar tamén como peo de xullo. Graciñas.
1: Graciñas, boa tarde a todos.
0: Ata logo. A Lucía Saavedra, la tenemos como siempre aquí en el control técnico de sonido. Nada, Lucía, que toca pasar calor, aunque bueno, aquí en el norte, afortunadamente, con este viento del nordés, al menos hasta el jueves notaremos más fresquito. Ya el fin de semana, palabras mayores, como decía María Soto de Meteo Galicia. Vamos a divertirnos, vamos a bailar, a escuchar muchas canciones y a compartir la música que te gusta aquí en la sintonía de Radio Voz. Vamos a seguir recordando canciones del verano. Concretamente viajamos hoy al año 2002, después de que el almeriense David Bisbal debutase en OT. Después salió al mercado su primera canción, su debut discográfico, con una canción que llevaba por título Corazón Latino y que todos recordamos.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
2: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
3: Decidí implantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
4: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
1: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
5: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
6: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.